Boas tardes. Fiscalía pide case 10 anos de cárcere para o autor de 12 coiteladas a outro mozo en Orzán. O acusado mostrouse arrepentido, así como os outros tres mozos implicados na lea. Insiste en que no momento dos feitos pasaba por unha mala tempada, onde consumía sustancias todos os días e confesa non recordar case nada do ocorrido. A víctima sobreviviu, mais con secuelas físicas. En o sector do metal levouse a cabo unha manifestación na cidade da Coruña para presionar por ese novo convenio. Os sindicatos acusan a patronal de non facer propostas que permitan avanzar cara a un acordo despois das últimas reunións e denuncian que non se valorou a súa proposta. Mañá tamén será xornada de folga no sector. Segues na tarde de COPE. Seguimos contándoche todo o que che interesa.